Kweto we te kao ke ya gata tsal kara kyede te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gole ka ka ndo te kwinje te nge bi muoko ai ji do a ji ta tsuya na go tsao se go kungwe te go ha tse kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngogoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba woko. Te kaka ito te kwinze te ngebi mwoko. Ayi ji do haji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongorohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ndo te kwenche te ngevi mwoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongoro we.

Kwetu we, teka oke ya wata kani karakia ende. Temu wate saoma teki nge wata, teka bana kaba oku le. Aka ito teku inze, tenge vi muoko. Ayi jidu haji teku ya na kutawase kukungwa teku hanyokwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Tekiye kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kankara kende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te habana kaba oku le. Aka ito te kwenye te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia enkara kaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

0: Kwetu wendi.
1: Teka oki ya wata chal karakiende.
0: Temu wate saoma teki nge wata. Teka wana kaba wogo wendi.
1: Taka ndo teku inje tenge vi mwoko.
0: Ayi jidu haji teku ya naku taose kukungwa teku hanyo kwiri.
1: Ya ato te dara XKFM. Te ukiye nge uze te komo kuhe.
0: Te kia nge kara kaya kwa kuhe. No te ukiye nge bori je te komo kuhe.
1: XKFM. Kaya te ungo gorohe.

x ka f m ka wa o la ngo e pa ngom tanu ku chu au ngo program ku so ji se ka ke ra do ke ka be tu ka khai se pa ngom ku e khai ko ra du ge ni muru ya oni ten se va pen ne kha f m ke ka be tu khai se pa ngom tanu ku chu au ngo la ngo ji chang ku sha chi pa ta ya ke program ngo ko na ta ka be tu khai se pa ngom ku si de o la ngo ji chang tanu ku ma ta ma ali ko program ngo mu du du ku e ma ta ya o la ngo ngue sagoji se ka ke radu ke masite ke kwankan go sipa ke kabe to ka khai se pango ke khai kwa radu ke numbru ya oni ten seva pen neha fm ke masite ke kwankan go sipa ke minute ma nei mo ta no ga ole nei a kon ma de ka uwa da kreme ke safety ngue sagoji se ka ke radu wisi de kabe to khai sim ten gu chu aung ngo la ngo 한국에서 오지 세계 몽고마소 때 안타 몰랭은 호지 따바

exco if ko wala ngo em tanu kuchu aung program ko sa uzi se ka ke rado ke ko be tu ka khai si pang ko ke khai kwa ra du ke numru ya oni ten se va pen ne kha fm ma se de ke kwang khang ko su pa a ke 20 minute mo tong bo le ngwe ngoji ta bo sa ka uzi ga ko ta ke wala ngo ko nga ta akwe khoi kwa ra du ke numru ya oni ten se va pen ne kha fm ngo kang ma ke kan u se u se de ke ka u a creme ke safety kan u ji se u se de ke man ho sa ka ji ji ke ngo na ko i ko ka ta mo ko ke kan u ji ge chu na mai de ge ji ji la chu na tu tu se ma khoi mu ka bai a chau ya u pan ma mai de ju ma a ke si la ngo ba u ji ge da chu ngo ba u la ngo ngo se u se ge ma ngo ma so 20 ngo ba o lang

kwaziwa njini mbogoto ayiko ndofu wazefana nawe gulo mshama ayo kumamo fana nawe vele gulo mshama mkulisine wanifungisa.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ete. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oko le. Aka ito te kweze, te ngebi muoko. Ay, iji ito aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en karakta e kwa to ohe, no te uke na kwe bori je te komo to ohe. XK FM, kaya te ungo goro ohe.